0: wonim sɛ enkrofo bebree de ɔmo ho ama mema nipa no bi no mu a na eni ho kwan sɛ asimase wei sɛ nka nani paa da hɔ sɛ nani da hɔ paa sɛ ɛnyɛ bibi ne ɛde ayɛ no a nka asimase wei ntumi mfa no ɛnkɔ mpam mpo ne wɔka ɔdena ho koraa yɛ dɛ ama no saa deɛ no ɛyɛ ma werɛhoɔ dinti a ɛyɛ ma werɛhoɔ paa kɛse paa ne sɛ naano ada nyankopɔn akyɛ me nice baby girl
1: mede nyame ase
0: sɛdeɛ mehwɛ sɛ meba yi da hɔ yi na ɔno ankasa ɛnyɛ no adwene na obi de biribi ayɛ no
1: ayɛ wo ba no
0: kyerɛ sɛ pom tio sofoɔ ma menyim hyɛ se no na wohuma anim kɔsua ne yi na na obi de biribi ayɛ wo babaa na wayɛ no nneɔma bi ani wokɔa sɛ wɔyɛ ɛn saa deɛ no so gu so ɛkɔ so
1: yɛatete
0: bi wobɛhu na yɛse kagyikagyi bi wɔ hɔ yɛse dwa ɔmo kase spell like tɛtɛ no koraa ne yɛnim sɛ yɛfrɛ no for gas
1: sɛ for gas wɔ hɔ na for boys nso wɔ hɔ
0: for gas wɔ hɔ
1: na for boys nso wɔ
0: nti obi mpɛ wɔ a sɛ ka sɛbisɛbi wotumi anim yi yɛnɔyɛ ho a mɛtumi de biribia yɛ amoa afɔle
1: sɛ wonim adekode no a wobɛtumi de ayɛ mɛ ne deɛ a
0: nti nkɔfoɔ yɛ ɛba ne sɛ ne tumi yɛ so adwuma because yɛnyɛ wo bɔne how possible
1: ɔwo sɛ obi wɔ hɔnom a ɔba wo life mu wɔamma no bi awareɛ kwan so ɔhu sɛ do sika wɔ wo nsɛm sɛ woyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ bɛrima ɔhu sɛ sika wɔ wo nsɛm but ɔhwɛ ne level no ne wo level no a ebi ɔbɛ sɛ wopɛ koraa womfa
0: wɔadwene ma no
1: yɛmɛka no woate aseɛ ɛti deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ ɔbɛfa baabi ɛne ɔfa baabi deɛ a yɛwɔ nneɛma bi wɔ kora tumi de gu tɛkyerɛma so tumi ne nnipa no de kasa na adwene bɛsesa sese a
0: wode bɛgu kɛkyerɛma
1: so kɛkyerɛma so ne nnipa no bɛkasa na adwene bɛsesa sese a yɛwɔ nneɛma bi wɔ wɔbɛtumi akyerɛ nnipa ne nsɛm wokyia ne nsɛm a na adwene bɛsesa sese a yɛ nneɛma different no yɛtumi de gu aduane ma nnipa di yɛtumi de kyerɛ obi nsɛm yɛtumi like yɛtumi de se obi nneɛma yɛtumi de so obi ataaleɛ mu yɛtumi ɛyɛ different yɛse yɛkyerɛ wosunsu mu nneɛma yɛ ade ketewa
0: ɛne sɛ wɔmu deɛ business nyinaa so so
1: yɛdeɛ biribia even though ɔmo ɔmo yɛ sɛ internet cafe nyinaa dodoɔ noa nyɛ nduro na ɔmo yɛ so dodoɔ noa ebinom ɔmo kyea me nkurɔfoɔ
0: na ɛso sunsuansoɔ te sɛ yi
1: ɛno na sɛ nnipa no bɛhu akyirɛ a ebi a nnipa no wɔmpɛ wo no afoɔ so adeɛ dura kɔɛ no wabɛpɛw na ni bɛba ne ho so na wadi ne bank account mu sika nyinaa na ni bɛba ne ho so na wagye ne biribiaa fa sɛ nnipa no ani bɛte a kwan wɔbɛtumi de wafa so no ɛnyɛ kwan ketewa
0: ɔmode sɛ mayewa no menne sister bi a wɔfiri amerika ba kyɛ sɛ abusua papa bi ma ɔda mu na kyɛ sɛ memu nnipa da kɔkɔhwe abaa bi agye so saa means no atumi anya ne ho kwan because sika ofie na mpanimfoɔ aka yɛaware no kyɛ sɛ ɔma yɛ awareɛ nyinaa nso 2 years koraa anu awareɛ no na ɛwɔ sɛ gu ɛwɔ sɛ yɛkɔkyɛ nneɔma ai people are using ɛkwan bɛ ne yɛbɛtumi afa so ablɔke saa nneɔma no sɛ ɛwɔ hɔ a
1: obidi ɛwɔ hɔ but ma menka sɛ mmoi nkyerɛ wo
0: ka kyerɛ me
1: yɛwɔ baa bi wɔ hɔ a na wohwɛ bɛrima bi ɔne ne nam a ɔbɛka sɛ na de ɔbɛyɛ deɛ n'ani nyɛ na ɔbɛrima wei na ɔkɔfaeɛ ana
0: n'ani nyinaa na yɛaduro
1: ɛnyɛ ne nyinaa na yɛaduro ebua bɛrima no tɛdwa mu ɔden
0: I like the way I woke
1: up me can what you say obi wɔ hɔ a bɛrima no tɛdwa mu ɛden ɔhwɛ sɛ de adeɛ yɛ ɛdɛ na bɛrima yi ho nyɛ fɛ nanso ɔbɛgyae bɛrima yi ma na kɔ paa deɛ ɔbɛfa ne saa
0: ɛno wɔ hɔ
1: obi wɔ hɔ a bɛrima no ho nyɛ fɛ obi ɔbaa no ho nyɛ fɛ but ɔhwɛ ɔbaa no nim mpa so agoro di ɔma n'ani gye hwɛ sometimes yɛmfa deɛ bɛma yɛani agye ɛnyɛ sika ɛnyɛ ho ɔfɛ sɛ wokɔ ware kora no a yɛ mepɛ ɔbaa ne ho ɔfɛ mepɛ ɔbɛrima ne ho ɔfɛ a medɔfo wankasa wonim vision na mmom sɛ wonya bi a ne ho ɔfɛ na wɔwɔ suban na wɔne mpa so agoro die na nneɛma kɔ yi a ɛno so wɔde nyame ase mekɔnya nnipa nyina nenya ne saa obi so ɔno ma bɛma kɔnya bi bɛrima no nim te sɛ kwakuo nanso mpa so agoro die no wowura ho ɔfɛ sɛ dɛn wonto no wobɛgya ama no akɔ
0: So what is that kwa?
1: Ah, na ne wo to me ba juma bibia yo ka beja mana ko.
0: Juma
1: ni ko.
0: So ma ni pe bi wo ha ya bo ni se kwaku. Is it don't my son who's the way I switch a fence here.
1: Some me me dey cast am so so one when you fit. Dem make am what you say.
0: Tia say.
1: Obo ha ne level ni like
0: na no
1: baby but Obani so wo se ho na nani gye wo be ma ne wo se ho na nani gye wo na
0: so fuma mi this asem ye aye ka ho ase sunsun sem aye ka ho ase eye eyade a enkofo di din kofo nya
1: di
0: din a most spiritual men om kofo ba so mo pesa de na omoye ma omo sunsun ye ase moye sa ne oma na mu ni asotwe bi a because like how
1: odu ho a obe yade na o me kan kire wo se me de ko se obi o me kan jo se menye obi na mempe na me de koye ye de bia wa bakra se enye sade ne ma wa me fi se bia wo dofu bi na wo dono no so do wa wale na o tete o e na wo pese wo tena fa ko e na wo de ye no na ye wo nko an wo de a because ripa no me chire mu njiro se me de koye obi
0: se se ba bia wiase e koduro se wo pe obi a wo so wo ye ni bibi
1: na
0: o tete
1: na wo e na e ne ye de ni kan wale
0: eh na ifa ni e koye
1: e ne ye fie ni kan wale o opd
0: ye fie ni kan wale
1: e ne Na mani bi wo ho na wawale ne ne yere.
0: Na tetefo no sa na omo ye. No nyi se ni kan omo de ware.
1: Na tete ne bi mu ye.
0: Na Kristo mu ekwan be ne fa so ware.
1: Kristo mu no na me ka se enei no. O se fes ne tete no me ka so bi tumi ware. No ode ne yere ne ne matu ko se me ko bo me ne me yere ne ma ho ban. Ya me ka no wati ase. Obi so tumi ware. No ode ne matu ko se me ko bo me ma ho ban me ko protect me ma.
0: Eti wunim sa ne mane nyinaa ye se wo chichiri obi e jiwegu getrema so so me nsem na chia me na
1: me
0: nwini wo wunim sa ne mane
1: nyinaa ye fi ba bi ansa na nya meto nsa frede de ne ni me
0: wo medimi ni ni de opd wo de ba
1: ko ye ni bibia ye but enya bibia ne
0: ye
1: ha ye ni bibia ye ye me ka no ate ase me de ba sunsun ma dwuma de a wo be ka se ye sheda wo meto
0: me chese how a kwamen ebeti me fa so prevent ye ho from sadie no bibi ho ebeti me aya obi be ye sadie no a o de ba me so a enya me because sadie wo ka no e ma de ye mema e mema so de ye ma
1: e no de ye
0: bo check no obesan
1: obesan
0: biru ma to talk as bia mancrophobia e chese otim se nanka
1: e ma ne so sai ma mema de bia e ma ne so sai ma mema de bia mema ne bebre so ji mercy kadi Nuko na mekacho nya ma nya emema nkwa na emade yombo emema ni bebreji mesikadi wonpe oba no wo wode wodo no to beji mesikadi a no de sika na koma wei no de koma de odo no no tia ni kakra bia na ne hopo ba de wondo no no be brofo ne so no so na beji bibia firi ne ho
0: so ba me will you be happy say obi di sadia ne beye wo baba ana wo baba ma obi aka spell bi e wo so na wode ji ne ho ne oma wo ebinum kwai ya ye omo timid ya kasa omo nkasa ya so de yire no nkoa ya se dis eni kuranka and e koso se ne wo kan die e koso
1: se onyo
0: tufobi bonyo enyima
1: onyo tufobi bonyo o se so de aduro na ye mi mpa wo nko miem
0: na
1: me kan wat ya se
0: so de aduro na
1: ye so de aduro po na ye mi ba no mo do mi ba na e no nko miem so do mi ba na nya bone kwan so Eh, me wa ma mi enu o. Etu do me ba na doni ye fri wa kumam. Eh, na wo ji bibia mi nim se da cha emu nyina mo de a. Ye me ka no ate ase. Asa wo be ji de ko ma me nyonko de me ntwe ma o.
0: Emfa.
1: Emfa. Enya enya ma fikire.
0: Hmm.
1: Ye me ka no ate ase. Sa wo do bi na wo protect yo onipa no. Se nipa ni be ye wo de a problem bi eni wo.
0: Hmm.
1: Wo do ni ntio ade be ye wo de aso so ba ho ban. se wo to asase to na wan twa fence wan fa ho a obi betimi aye pindo pindo ani baba na wasase ne yafa ana ne meka me bua enti asase ne ya wo dia na mpeso obi a befa enti na wo ye bambo wo ye fence wo de to ho enyo obi ne betimi ya asase ne basa basa ana ne meka me bua enti se wo do nipa ne na wo so wo ye ne duro so wo no wo dia mpacho bemiam wo do ne ko amiam basa wo ndo ne dia mpacho me ndi nipa bone bone dia enya ne bone
0: ekwan be ne betimi afa so agye ho free saa haw no because bibi wo ho a ye betimi aye ah obi akoye saa de na kra se or de me cause us problem no ana bibi saa entimi nya me sunsunsan so
1: oh ye de ho bibi wo ho ye de saa ne maye ye nkrofo ama ube ho no na be ma bie sidan ama be bi ne maame obebi ni nabusuafo bema bi ni ne maame ni nabusuafo ni atoto cars yetu mbefa bi kura kwa brochire na ekowiase yede ni kodu ho a ose mansoma sa befa mebra
0: nu akwaja
1: nu akwaja ya ya ya
0: nsin matete sansem no abroche fo no person befa nkofo fifia gana hade kopa dodo no befa omu kowia ekowia
1: ai
0: omunya omkrata wie ya na kese aware na gu
1: but won sa brochire fo mani bi any man money be so on my papa. On your bell while I would the walk or take tail.
0: Minia Baba cool a UK. The Minini Dim could be a debut or can't or cassassin. Was it Bem or Befan in a coy, Bemano, a and a drew? Yes, I would put him on a pair of framing.
1: Oh, bro, I drunk one or be so on ma. Who no on pel, but of the force who am about the fanaco, be pre nonsense. Who about the fanaco? Because baby, do be chinchin. Ya wa ma bebre, me ma bebre wa ha mo abroche. But omu wa ma na me ma wa gana ha. Me mfa ni se, omu seni si kamo mo omu bom ho kana. So omu sa e ma ne ne me ma ne so ne ma fufro. E tempna wale. Ne me kan wati ya se.